inaro. Kote itu to neyo. Ya. Ki aru tatou kato to, ite tutuo tae iti Yesu, ta te tua itutu me ke tatou, I rato I tāna tutuo. Koi hoki te pipiria. E manganu I a tatou e te au taike a karongorongu mene I te rātio I tia taim, te ere rakoe ki te pure, kare rā koe, e au, e ka pou ana I to tatou tuantou, I te tatautikai I te tutua ta te tua I tata ki rato I te pipiria. Nā ka ina oro te pai mai te manako ki koto katoto, kua tutua na te nunga te rātio, I te tai au matai ti to pākenei. Akarome, arawi o ti e tae ki noku, Tire tātou, ti rotonga, I roto I te karangawe te 96 in makare 97, harome tika me koto katotoa. Te tū o a rau I konei ti e ngutua re tangai e no ne iau, ki te atu tōku tai ake e aere maira ai, narung maitu matara. Ti rotonga ti e, I te oire koe ko titi kāweka. Nē, ke ki te atu ti e tai ke noko, antoke, tai ke tie ko mau e ere kapiti ana ina ito mau tua to de tamari ke mau iru mo te inu akoi ko hachu karo me te me ko to ka to ke ere wait ta mara ai ki te do te pa mene e iru te tona ni ma e ke te tana iru te tona ni ma ya e ke tai mai e ko ni ya te me mo ara vi mo ye mo no te me ko tai ke ni mo ka ara vi ko I te tua to to ma ta ka ki ya karuke ngō mau te āpi tōna ērenga, I tōku ērenga, te karuke ngō mau te mātou inua koe kua atiu. Nā te hia tāna ki ako, tōku tā eke. Kaina oro te tutua te tai tutua ki ako e. Ato e, tāu kaina oro te tutua mai ki ako. Rang mai te hia tāna amai ki ako e. Kaina oro e te pai mai te tutua nā te tua, nā I rea atiu mai rau ke, e atiua ki mau. Te iau kiri ai, nā oro e te arara mai ki ako. I nōrunga e te arara te tua. Ato e, kia kami te kia te tua. Ki maata kia ki te koe, to tau o ranga I no ana tau, e ngāta mori ki eri pure rai tau I te rire tuatau. Tau te rire ki ai. Inara, kia maata mai tau, ku eri ko tohu erenga, ku eri rai o tohu erenga. Ja. Ta kua puka mo tau la mao nā mua irira. Kare rau ki eie gitea na irira o ki e, kua tēni katoa rai tohu o ranga, me tōna rai kua tēni tōna o ranga. Tangata ina, kakati mitako I tutane teo teke, e taingo uruoku maono ku mataiti e karikio iyo I toko enua anau. Taimau kirunga te enua ko rarotanga ku akamata, aliku akamata te kaikawa I atiu. Kiare marau kirunga te enua koe ko rarotanga te tangata kukani ne karongarongo menei, ku maata atua ke tāku kawai kai iyo I rarotanga I te rire tuatau, ere mai iyo I rira. I te rire tuatau rakiria, ere mai ukinu tirene nei, nao, Hari ki au te, akarongo I te au tūtua nā te tua I nuti rin nei, o ki okia ka owo ki rato I te kawa, I te tai au ngā marama I muno. E ono ku marama. Toko akarukenga I te kuki aereni, aere mai o ki nuti rin nei, e ono ku marama I te noa ngā ki rato I te I ngutuare, kare rato we kai kawana, kare rato we kai awawana. Ya. Kare umatao rāna I te au rāmua. Kare karai muri mai, wa tamatau te alu tarato wa mutarato wa takainga katoto. E ate tumu, nato meko te ia ngutuare I noa iyo ki roto, e ngutuare ra I tu rato, kare rato e kai awa wana, kare rato e kai kawana, kare rato e kai buakana, kare rato e kai tunana, kare rato e kai, karanga tatu e, te papaka kare rato e te tupa, te aumea katoto, te unga ea. E te tarau tuna, te au ka pōro kare rato unai, kare rato kai ana te reaumea katoto. Manga tūke e au I te utaeke, e karongorongo mene, toko manako tia taim. Kakapoto wara ki tō tātou manako iria. E muri mai I rao ki rira, te tai apinga, tāko tōku inaaro ki inaaro kia rave au, kāre tiri rei tupu I tōku noonga ki rato I tia ngutuare. Aka ruke ui a rato I rira, ere mau ki rato I tō tātou oire, aka ia ia koe ko tōko roa. Te karongo mene koto kātoto. A toko roa me ji wāo ke koe ia, ia nūtirene, ia kareko I te koe a toko roa, a toko roa ke oire te ia, I rungo te inua koe ko nūtirene. Rure to tato I tangata kukare ni a karongo roko mene. Kia taimu yo ki toko roa, kua oki au ki roto I toko o ranga kaikawa. A karongo me teke me koto, tupu mai yo toko papa I tangata amani kawa. Nea. I runga te inua koe ko anchu.
Hare aia ka tika ana iaku e kia kaiyo I te kawa me, me ua pakari tika I ua tano kina tika I. Kare. Kare kara, kua riro te rira eia, eia ka mata iaku I te tomo kira te rira au, karanga tātou e te rira au, apianga I te rira tuatou. Te rira te mwana koe tumu mairi kia koe te o tāki rira, a ka ruki, tuku ara mairi ki nuti rei nei rira, pi tāko I tutua nei iau, a ka ruki o tia ngutuare, ara mairi ki toko roa, a ka matau rira te are, kira tui tea, ngā I kaya ngā kawa. Matau rau. E I muri mai rau ki rira, I roto rai re te oiri o toko roa, tai mai te kāpenga a te atua, nā te atua, a te tau tuatau ki mua, ka tu tuaka o te ikirunga, nā roto I te moemoe a, I oke I au I āriki o te atua. Nā, oke au āru au te au, te tuatua, tā te atua I tuatau moe te tōku moemoe a, e tai wātu ki tuatau mau o te pipiria, tata wo te pipiria I te rire tuatau o te au tēk, kākara ngā tō ki koto kātu tōe, o pō I te tai tengoru maru o matai ti muri mai. Nē, akarong me te koto, a kāre tango maru o matai te takitina ki koto kātu tōku, o pō I āku te tai ngā varu matai ti, te noa ngā o ki tokoro I rira, kai ka wa ua tākua ngā. Ia te rire kāpika mai te tō I āku, tai mai te pipiria ki rito I tōku are, aka matau te tatau te tūtua nā te tua, kare rākua maramaro ana, e atika te iau tūtua pōro tāko e tatau ni iu, I rato te tūtua nā te tua. Toko ariki ngā mai te ria I te tua, e taimai ki te tua tau. Ka oke ure ki ngā tātou manako I ria, tāko I pamu te e taiki noko, te aere mai ai e te arawe I aho, ina aro ai e te tūtua mai ki aho, I te tūtua nā te tua. Ka reke I iuwi mai ne ki aho e, me e repuri ni rai iu kāre. Te iwa tāko, e toko taere, matau rau ka arawe iu I aho no te mea, ka ina aro te arawe I aho, ka tūtua ki aho, I te tūtua nā te tua, a te oke hoa. Bro, tanga taere puru koe tia taim. Ara mai e, tia tāna ki aho ria, aka ngaro po ina tau te ri au tuatau te topo ki muri. Te tuatau, kua ariki au te tua ki rito I tōku ngākau. Te tā nei rira, karika I ui mene kia koe me eri pūre na rai owea. Nā, te tā kuria kia I rira, ok, te eri to tau mana koe rira, me ka tika I a koe, ka oke tō ki a koe, ki tau e tai ora. Tūtu mai koe, I rito te ria tai ora, Apa ora, aka ki tira mokoe tāu mea pōro ka inangaro koe, te aka ki tira mai ki ako norota mai te pipi iria, ia ti iria, e te tai apa ora iria, nōko ti iria, ka uwi uwi teo te tai uwi anga iria, ki ako iria. Kia, mita au ka inangaro koe te tūtua mai. Teo taike, te tūtua mai ngā te taike nōko norongo te tūtua nā te atua. Ia. Kare ue ka mai te kite ki o tō kātoto, o te taike nōko, No te mea, I tēr māo, tātou I tamari ki ara māo, e aere na māo ki te pūre a te poratatani I runga tō mātou inua. Ko hati unui marurua te tangi anga o teiwa. O tai a māo oire. E roto te māo tupuanga, e karanga tāua e tairai māo. Karekara, ke taiki tia pōpungi, mo tia rā te ahara māo, te aere mene e kia ko tētana, kua kite ai e te atua, kaina oro ai e te aka kite mai kia ko tā te atua, I rawe nona. Nā, te e tāna I rea. Ka te mea mua, ka inauru te kakite kia koe, tāku ako noa ngai te tai me ere ne iau, koi yoki, te i ako noa tātou te karanga I e, ko te ako noa Jehovah Witness. Ato, oh, me Jehovah Witness me mōmani. A tia tia I e te kata. Ramare kia, tāna ako noa te e ne I te tai me, Mako mārere meitaki tāna I kitu mai I roto irira. Te tāku wianga I kanga watu ki ori kia ia. A pere ta tāwa ako rama porta tani irira. Pā mai nei kiako. Tāna te kiako. Haronga I akoto e riri mai. Kai mo mō tai mehua. Te taeke. A ka tikau ia e ki api mai e tāna I kite e I kiako. Ere mai te tūtua nāna irira e pūtō nā pāora. Te tāna re kiako. E uianga tāau. Noko ki tuata rea ka ui ui au rea ki ae te uianga rea. Ātu e, ae. Tāku uianga ki ako e, no te mea, kare ue maramoroana I rito I te reo papa ae tāau pākau e tutu mene koe ki ako. Toku reo, e reo atiu au, e reo atiu mai koe ki ako. Akarongo me te koto e teo tāke. No te mea, e te taumoe rea koe tāau pipi rea, te taumoe rea koe naruto mai
itirio papa a. Me ka tika i ahoe.